سیغ ولا سبایم بالا خدا منی قبل قیزان و کال بر دل مالا باور بر من لب جیان دل من برحمه خدا و یک شاد بو من دو قایش حنا که من وید خم نیل و طاوی بیم او این جوات من این زانی و برا کلا خدا بسی کلا بسی که بر مالا عبد المجید تسمام می خواهی در بکی بر دال بشو بالا با

من این زانی ما برا کلا خونه بسه کلا بته که ببره مالا عبد المجید کسمامه میخوای در بکی بردال بشون بالا بابو برای مره بنی آخه ما وزه سره بسره بره خود مکاما خوا حضرو خوبا به جنبخت محمد شعبا ریسه من اد گو مال خراب و حیفا من اهل کشنا میرا کش ریا میرا مرن امره خدا ای درد مزن او درد اخه ولاد به بو کا دز بحنا سر بخالی کشکا

مرد گوگرو دلالیو صبح یوازه سکنی مل در مالی برخوال اول تپیه هلا وره به دسته میکچی که بگره و میخواسته که ده دیر سی گون دادا مش مش بکل و نواق شیه آلی کسینگه میکچی که جتره دشته یک

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

0: ham habi tazan seni beri bana zerbi kudu on zozane mana bana bistu senem le salda meri bu çimene le bada kani kevabelen oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy
1: oy
0: لسانده میره گوچی منین لگرده بله چوچنه از به مکانی که واوله نم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا می دیرو درازن عیش آشانه

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

0: Orena diko, barbar verde dimi diko, herzelona neva no aivo, nezona meke no tiko, melete orena diko, barbar verde dimi diko, herzelona neva no aivo, heidermano no tiso, no sene meletu kiso, kanagazi tabiliso, herzelona neva no aivo, heidermano no tiso, no sene meletu kiso, kanagazi tabiliso, herzelona neva no aivo, vazi shiro, vazi shiro. برای در بازی شو ویو که خاینه نیکنو هر دلون از ما وادینو بازی شرو بازی شرو برای در بازی شرو ویو که خاینه نیکنو هر دخاگه دی پیه دینو
1: رادیو وی